0: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو نئے قوانین منظور کیے تھے وہ آج سے ریاست بھر میں لاگو ہو گئے ہیں. اسرو نے گگنیان عملے کے موڈیول نظام کے کامیاب تجربے کیے ہیں. 5 بھارتی طلبہ نے 56 بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیتے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت, مغربی بنگال اور بہار میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. امریکہ نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں اور یانک سنر نے الیکسانڈر زویریف کو ہرا کر ومبلڈن مردوں کے سنگلز کا خطاب اپنے پاس برقرار رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو 3 قوانین منظور کیے تھے وہ ریاست میں آج سے لاگو ہو گئے ہیں. ریاست کے گورنر نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے اس بل کو اپنی منظوری دے دی ہے. اس سال جون میں مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے ہنگامی بلوں کو منظوری دی تھی. ان قوانین میں مغربی بنگال عوامی حفاظت اور سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے سے متعلق بل 2026 اور مغربی بنگال میں نظم و نسق برقرار رکھنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 شامل ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: مغربی بنگال عوامی حفاظت اور سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے سے متعلق قانون 2026 کے تحت سماج مخالف سرگرمیوں میں ملوث کوئی شخص یا وہ شخص جو مستقبل میں اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہو اسے روک تھام کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے. اس طرح کے کسی بھی شخص کو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے. ریاستی سرکار نے کہا ہے کہ اس نئے قانون سے سماج مخالف سرگرمیوں, فسادات, پولیس عملے پر حملوں اور منظم جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اور سخت تر کارروائی کی جا سکے گی. وزیر اعلیٰ سوندو ادھیکاری نے اس سے پہلے کہا تھا کہ مظاہروں کے نام پر تشدد یا عوامی نظم و نسق میں رکھنا اندازی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ یہ نیا قانون خواتین اور بچوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کرے گا. کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
0: 5 بھارتی طلبہ نے 56 بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیتے ہیں. یہ مقابلے کولمبیا کے بکارامانگا شہر میں اس مہینے کی 4 سے 12 تاریخ کے درمیان منعقد کیے گئے. یہ غیر معمولی کارکردگی انجام دے کر بین الاقوامی سطح پر سائنس کی تعلیم اور مہارت کے میدان میں بھارت نے ایک بار پھر اپنے بڑھتے ہوئے قد کا مظاہرہ کیا ہے. ایک رپورٹ.
1: طبیعت کے 56 بین الاقوامی اولمپیاڈ میں ان نوجوان ماہرین طبیعت نے اس غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. طلائی تمغہ جیتنے والے ان نوجوانوں کے نام ہیں پونے کے کنشک جین, اندور کے ریدھش آنند بندالے, نئی دلی کے رشت گرد, ممبئی کے سریش

0: شیخ حمد بن الخلیفہ الثانی کا کل انتقال ہو گیا تھا. ملک بھر میں اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگون رہے گا. اس کے علاوہ آج کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں کی جائے گی. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر.
1: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں اس خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ ایران کے پاسداران نے انقلاب کے انتباہ کے باوجود امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ان سبھی جہازوں کے لیے کھلا رہے گا جو قانونی طور پر یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے عمان کے ساحل پر تجارتی جہاز پر حملہ. وزارت خارجہ نے سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور سفارتی بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی جائے.
0: آخر میں خاص خاص خبریں. مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو نئے قوانین منظور کیے تھے وہ آج سے ریاست بھر میں لاگو ہو گئے ہیں. اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربے کیے ہیں. پانچ بھارتی طلبہ نے 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیتے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت, مغربی بنگال اور بہار میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. امریکہ نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں اور یانک سنر نے الیکسانڈر زویروف کو ہرا کر ومبلڈن مردوں کے سنگلز کا خطاب اپنے پاس برقرار رکھا ہے. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.

0: نظامت محمد نسیم اختر کے ذمہ ہے، لیجیے آپ کے سماعتوں کے حوالے۔
1: سامعین، آج کے اسٹوڈیو مشاعرہ میں میرے ساتھ موجود ہیں ساسرام سے جناب شبیر احمد صاحب، اور دوسرے شاعر میرے ساتھ ہیں جناب شہاب الدین صاحب جو گیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں محمد نسیم اختر آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں دعوت سخن دے رہا ہوں شبیر احمد صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
2: غزل کا مطلع سماعت کیجیے۔

0: وجی شخص ہوں پتھر.
1: بہت خوب,
2: ذات رکھتا ہوں. کیا بات ہے, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت خوب, بہت خوب.
3: پھر ایک بار کہا گیا مطلب یار, واہ واہ واہ.

0: بہت نواز،
1: بہت خوب.
0: دوسری غزل کا مطلب سماعت کر لیا جی.
2: ارشاد عنایت.
0: یہ کون یاد آتا ہے شام و سحر مجھے،
1: واہ
2: واہ. یہ کون یاد آتا ہے شام و
0: سحر، کون یاد آتا ہے
3: شام و سحر مجھے،
0: شام و سحر مجھے،
1: واہ.
0: کیا پھر تلاش کرتی ہے کوئی نظر
3: کیا بات ہے بہت خوب، کیا بات ہے، مقرر.
0: یہ کون یاد آتا ہے
3: شام و سحر مجھے،
0: شام و سحر مجھے.
1: اچھا یار،
0: کیا پھر تلاش کرتی ہے کوئی نظر، کیا پھر تلاش کرتی ہے
3: کوئی نظر مجھے. بہت خوب، کیا بات ہے، کیا بات ہے.
0: شعر سنیے
3: عنایت.
0: جب سے تیرے خیال کا،
1: جب سے تیرے خیال کا.

سامعین، فنا نظامی کا یہ کلام جگجیت اور چترا سنگھ کی آواز میں آپ نے سماعت کیا، اور اب اگلی غزل جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں وہ بھوپندر سنگھ کی آواز میں ہے. لیجیے آپ کی سماعت.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے۔ بی جے پی کے نیرج کمار سنہا اور جن سوراج پارٹی کے پرشانت کشور نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس کے علاوہ جن شکتی جنتا دل کے امیدوار وینا مانوی نے بھی اپنا پرچہ داخل کیا۔ امیدوار 16 جولائی تک نام واپس لے سکتے ہیں۔ ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 30 جولائی کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 3 اگست کو کرائی جائے گی۔ ریاست میں اب سیاحتی ہیلی ٹوریزم اور ایئر ٹوریزم خدمات کا لطف لے سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج پٹنہ میں منعقد ایک تقریب میں بہار ہیلی ٹوریزم اور ایئر ٹوریزم سروسز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے آن لائن بکنگ پورٹل کا بھی آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد سیاحتوں کے لیے آمد و رفت کو سہل بنانا اور لوگوں کو بہار کے اہم سیاحتی مقامات کا آسانی کے ساتھ تجربہ فراہم کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ہفتہ وار کی بنیاد پر شروع کی جا رہی ایئر سیاحتی سروسز کو مستقبل میں یومیہ سروس کے طور پر فروغ دیا جائے گا۔

سے راحت ملے گی۔ ریاست میں زراعت کے لیے کمزور مانسون کے پیش نظر وکست بھارت جی رام جی کے محنت کشوں کو خریف کی کھیتی کو لے کر رعایت دی جائے گی۔ محکمہ دیہی ترقیات نے اس سے متعلق ضلع مجسٹریٹوں کو احکامات جاری کیے ہیں۔ محکمہ جاتی وزیر شرون کمار نے بتایا کہ کم بارش والے اضلاع میں پہلے سے اعلان شدہ کرشی چرم موسم لین پیریڈ کی تاریخوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ کم بارش اور ان لائنوں کے سنگین اثرات کے پیش نظر متاثرہ اضلاع میں 10 جولائی سے 19 جولائی تک وی بی جی رام جی منصوبے کے تحت کام کرایا جا سکے گا۔ مانسون کی فعالیت سے ریاست کے مختلف خطوں میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ارریا، بانکا، بھاگلپور، مدھے پورہ، پورنیا اور سپول ضلع میں زبردست بارش اور برق باری کا الرٹ جاری کیا ہے۔ وہیں کٹیہار اور کشن گنج ضلع میں انتہائی زبردست بارش کی وارننگ ہے۔ ادھر محکمہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق ریاست میں اب تک معمول سے کم بارش ہوئی ہے۔ 17 اضلاع ایسے ہیں جہاں بارش کی کمی 50% یا اس سے زیادہ ہے۔ 18 اضلاع میں 30 سے 50% تک کم بارش ہوئی ہے۔ سب سے کم بارش گیا ضلع میں درج کی گئی ہے۔ ویشالی ضلع کے بیدوپور تھانہ حلقے میں اتوار کو ہوئے دوہرے قتل معاملے کا اہم ملزم جگدیش رائے پولیس تصادم میں زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتاری کے دوران ملزم نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کیا، جس کے جواب میں ہوئی کاروائی میں اس کے دونوں پیروں میں گولی لگی۔ اسے علاج کے لیے حاجی پور صدر اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک دن قبل زمین تنازع کے معاملے میں فوج کے جوان اور ان کے والد کے قتل کے معاملے میں ملزم کی تلاش کی جا رہی تھی۔ شیخپورہ ضلع کے کورما تھانہ علاقے میں واقع مرارپور گاؤں کے قریب ٹاٹی ندی کے کنارے چلنے والے شراب بھٹی کو پولیس اور محکمہ ایکسائز کی ٹیم نے تباہ کر دیا ہے۔ موقع سے 2000 لیٹر شراب برآمد کی گئی ہے۔ پولیس کاروباریوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے۔ ارریا ضلع کے کرسا کانٹا علاقے سے پولیس نے منشیات اسمیک کے ساتھ دو اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ دربھنگہ ڈویژنل جیل سے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نندو کمار چودھری کو فوری اثر سے معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف اہلیہ کے قتل کا معاملہ درج ہے۔ اس معاملے میں عدالت نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

اپنے تفصیل سے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں تعطل سے متعلق میڈیا کی خبروں کو بے بنیاد، گمراہ کن اور مکمل طور پر غلط قرار دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کی ٹیمیں ایک ایسے تجارتی معاہدے پر پوری سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں جو متوازن ہو اور تجارتی اعتبار سے بامانی ہو۔ نیز دونوں ممالک کے کاروباری طبقوں، کسانوں، مزدوروں اور صارفین کے حقیقی فوائد فراہم کرے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے مہینے نئی دلی میں امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کے ساتھ ان کی میٹنگ مثبت رہی تھی۔ دونوں فریقوں نے ایسے متوازن اور مفید معاہدے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ممالک کی ٹیمیں مسلسل رابطے میں ہیں۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج اسپین کے اپنے سرکاری دورے کا آغاز کیا۔ انہوں نے اسپین حکومت کے اول نائب صدر اور کامرس، تجارت اور کاروبار کے وزیر کارلوس کپبیلرو سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور اسپین کے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفید بات چیت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں قابل تجدید توانائی، گرین ہائیڈروجن، جدید مینوفیکچرنگ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور اختراعات کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے بھارت اور یورپی یونین کے آزادانہ تجارتی معاہدے پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا اور کاروباری تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور اسپین کے ساتھ بھارت کے تجارتی تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقہ کار پر غور و خوض کیا۔ جناب گوئل آج سے اسپین، بیلجیم اور فن لینڈ کے 5 روزہ دورے پر ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے سرکاری سیکٹر کے بینکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بیرون ملک بھارتیوں این آر آئی تک اپنی رسائی کو مزید بڑھائیں اور ان کے لیے جدت ترازی پر مبنی نئی جمع پونجی اسکیمیں متعارف کرائیں۔ انہوں نے آج نئی دلی میں بینکوں کے مینیجنگ ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو افسران اور سرکاری مالیاتی اداروں کے سربراہان سے غیر ملکی کرنسی این آر آئی بینک ڈپازٹس اور غیر ملکی کرنسی قرضوں کے تبادلے کے اقدامات کے سلسلے میں بات چیت کے دوران یہ بات کہی۔ وزیر خزانہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ این آر آئی برادری سے رابطے کو مزید بڑھایا جائے تاکہ غیر ملکی سرمایہ اور رقوم کی آمد کا سلسلہ جاری رہے۔ میٹنگ کے دوران بینکوں اور سرکاری مالیاتی اداروں کے سربراہان نے وزیر خزانہ کو ریزرو بینک آف انڈیا کی تبادلے کی سہولت کی اسکیموں کے تحت ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بینکوں اور سرکاری مالیاتی اداروں کی سرگرم شرکت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تبادلے کی سہولتیں ملک میں غیر ملکی کرنسی کی آمد کو بڑھانے میں مؤثر رول ادا کر رہی ہیں۔ اس سال اپریل سے جون کی مدت کے دوران بھارت کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 232 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ لگایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے 11.37% زیادہ ہے۔ تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق جون 2026 کے دوران مجموعی برآمدات کا تخمینہ 73 ارب 45 کروڑ امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے جون کے مقابلے 9.48% کی مثبت نمو کو ظاہر کرتا ہے۔ جون میں جن اہم شعبوں کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے ان میں قیمتی پتھر اور زیورات، انجینئرنگ ساز و سامان، نامیاتی و غیر نامیاتی کیمیکلز، الیکٹرانک ساز و سامان اور چاول شامل ہیں۔ الیکٹرانک ساز و سامان کی برآمدات گزشتہ سال جون کے 4.14 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر اس سال جون میں 4.93 ارب امریکی ڈالر ہو گئیں۔ اسی طرح اس میں تقریباً 19% کا اضافہ درج کیا گیا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ جون میں اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 88.76 ارب امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 26% سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ اس دوران جون 2026 میں بھارت کی خوردہ افراط زر سالانہ بنیاد پر بڑھ کر 4.38% ہو گئی ہے، جو ریزرو بینک آف انڈیا کے ہدف کی درمیانی حد سے زیادہ ہے۔ مئی میں افراط زر کی یہ شرح 3.93% تھی۔ اسی طرح جون میں مہنگائی میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ صارفین قیمت اشاریہ سی پی آئی کے تحت یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے جب خوردہ افراط زر میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کے مطابق دیہی علاقوں میں افراط زر 4.74% رہی، جبکہ شہری علاقوں میں یہ 3.92% رہی۔ کل ہند صارفین خوراک کی قیمتوں کے اشاریے کے مطابق خوراک کی افراط زر کی شرح 5.32% رہی، جو پچھلے مہینے کے 4.78% سے زیادہ ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر 4 افراد کو سال 2020 کے شمال مشرقی دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے، جس میں کل 11 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان میں سے 5 افراد کو

0: مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے طاہر حسین کو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے، فساد، حملہ، طاقت کے مجرمانہ استعمال اور قتل کے الزامات میں قصوروار گردانا۔ یہ مقدمہ دیال پور پولیس اسٹیشن میں انکت شرما کے والد رویندر کمار کی شکایت پر درج ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو اس وقت عام آدمی پارٹی کے کونسلر طاہر حسین اور دیگر افراد نے قتل کیا۔ اس معاملے میں نام سامنے آنے کے بعد عام آدمی پارٹی نے طاہر حسین کو معطل کر دیا تھا۔ 24 مارچ 2023 کو دلی کی ایک عدالت نے طاہر حسین اور دیگر 10 ملزمین کے خلاف باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کی تھی۔ امریکہ اور ایران دونوں نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے۔ مغربی ایشیا میں اختتام ہفتہ کے دوران حملوں میں اضافے کے بعد علاقائی سلامتی اور سفارتی کوششوں کے احیاء کے لیے کی جا رہی کوششوں کو نئی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ حالیہ کشیدگی ایران کے ذریعے عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز میں کنٹینر بردار جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے آبنائے ہرمز سے، جو کہ عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کی ایک اہم آبی گزرگاہ ہے، کوئی بھی تجارتی جہاز نہیں گزرا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے رات بھر ایران کے کئی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں، جس میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار مرکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور چھوٹے بحری جہاز شامل ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں پہلی بار یک طرفہ حملہ آور سمندری ڈرون بھی استعمال کیے گئے، اور یہ کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہاز رانی پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ اس نے اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو اور عمان میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور جاپان نے آج آزاد، کھلے اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقدہ 8ویں دفاعی پالیسی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر جامع بات چیت کی اور باہمی مفاد کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وفد کی قیادت دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کی، جبکہ جاپانی وفد کی قیادت بین الاقوامی امور کے نائب وزیر دفاع کانو کوجی نے کی۔ مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں نے گزشتہ دفاعی پالیسی مذاکرات کے بعد سے دو طرفہ دفاعی تعاون میں ہوئی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ افتتاح سے قبل تینوں رہنماؤں نے ضلع اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ بھی کیا۔ اس کے بعد تینوں رہنما ایکسپریس وے کے ذریعے واپس لکھنؤ پہنچے اور سینک اسکول میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جہاں تقریباً 4,850 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا اور سنگ بنیاد رکھا گیا، جن میں لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے، لکھنؤ ہردوئی شاہراہ کے ایک حصے کو 4 لین کا بنانے کا پروجیکٹ اور لکھنؤ میں ایک فلائی اوور کی تعمیر شامل ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نتن گڈکری نے کہا کہ اگلے 2 برس میں ان کی وزارت اتر پردیش میں تقریباً 5,00,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو مکمل کرے گی۔
1: اگر اتر پردیش سمردھ ہوگا، سمپن ہوگا، پرگتیشیل ہوگا تو ہندوستان کی بھی ترقی ہونے والی ہے، اور اس لیے میں یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں آنے والے 2 سال میں میں اتر پردیش میں 5,00,000 کروڑ روپے کے کارے ہم پورے کریں گے۔ لکھنؤ میں بنا ہوا یہ ایلیویٹیڈ 3 لیئر فلائی اوور یہ وشو کے آکرشن کا کیندر بنے گا، یہ وشواس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔
0: جناب گڈکری نے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اتر پردیش میں سڑک رابطے کے نظام کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: 63 کلومیٹر طویل 6 لین پر مشتمل اس ایکسپریس وے سے لکھنؤ اور کانپور کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر صرف 35 سے 45 منٹ رہ جائے گا۔ اس شاہراہ پر کار کا ٹول ٹیکس 275 روپے ہوگا، جبکہ دوپہیا گاڑیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ملک کا پہلا ایکسپریس وے ہے جو خودکار اور تیز مشینوں سے رہنمائی حاصل کرنے والی تعمیراتی ٹیکنالوجی کے ذریعے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک میں استعمال ہوتی ہے۔ اس ایکسپریس وے پر مصنوعی ذہانت، اے آئی پر مبنی رفتار کی نگرانی کا نظام، ہر 2 کلومیٹر پر ہنگامی کال باکس اور 24 گھنٹے کام کرنے والے 2 مربوط کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ یہ شاہراہ 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس پر روایتی ٹول بیریئر موجود نہیں ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: ایودھیا کی ایک عدالت نے شری رام مندر کے چندے میں مبین